Da, zanimljivo da današnji dan i danesti svibnja je dan u kojem je bilo najviše testiranja atomskih, nuklearnih, neutronskih, kakve sve postoje, te bombe za koje je potrebno testiranje, da li u nekoj pustinji, otoku. Naime, od 1958. Na današnji dan su Amerikanci na otoku Bikini testirali jednu od tih bombi i zanimljivo biti 11.5. i Rusi, bome i Indijci, kad se gleda povijest do neke 78. najčešći dan kada se testiralo bombe bio je 11.

Io questo Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, kao Monty Python, svi bili i ranije prije Monty Pythona u toj nekoj kazališno-radijsko-dramskoj sceni. Nisu se oni znali odmah. Bili su sa različitih koleđa tada, Cambridge, ovi, oni, na. Ali negdje 1969. godine, na današnji dan, emitirana je prva epizoda Monty Pythona na BBC-u. I vidi se od tada stvara povijest, može se spratiti i taj raniji rad ljudi koji su bili u stvari Monty Python.

1985. u Riverslajhu u Queenslandu, Australiji, otkriven je fosil, naravno do tada nepoznate vrste gigantske predpovijesne zmije iz Micena. Australski paleontolog koji je otkrio zmiju bio je obožavitelj Monty Pythona, pa je dao ime Monty Pythonodies Rivers Genius. Čast imena Monty Pythonu.

Leteći cirkus Monty Python na televiziji, ove televizijske epizode, u biti bile su aktivne od 69. do 74. Fenomen Pythona i cijeli popis epizoda Leteći cirkusa u biti je glavnina iz tog vremena. Imali su 72. Za njemačku televiziju, ili tada se izgovaralo za zapadno njemačku televiziju, snimili su još 2,45 minutne specijale. Jedan je snimljen na njemačkom jeziku, a drugi bio na engleskom sa sinhronizacijom na njemačkom. 2006. Rade zanimljiv specijal, rade 6 epizoda, koja svaka epizoda je predstavljala najbolji rad ili odabir fora ili skečeva koje je osmislio taj član ekipe.